ниятини аудурмаслык керек. 3-чи контроль кылыш иктидарын мәшк кылдыруш. Энык нишан ва план түзүш. Планлык аракет кылыш адамны техим контроль кылыш күчүгө ээ кылады.

Сауда тижарат кылышыбыз бина салганга окшойду. Навада фақат өнәрвәнчилек дүкөне, кичик кархана тижарат кылмакчы болсоңуз, илгерки тажрыбаңызга таянып бевасыта кылыйверсеңиз болоду. Амма карханаңызды зорайтмакчы болсоңуз, бинаны калыңызга келгени боюнча салсаңыз болмайды. Бунун үчүн авал шакыл чыгарып, андан лайылышыңыз керек. Амма

Шау толуксуз ишкенжакты окуп атканда бир кетим тапшырыкны убактыда иштебегендиги үчүн муалим унун ата-анасын чакыртып келди. Үйгө кайтып келгенден кийин анасы унунга каттык тәнбих берип, унун мәңгү эседен чыкмайдыган бир эгиз гапны кылды. Сен неманчы дөт? Бундак дөтлүгүңү билген болсам, айны чагда сени адамны азаплайдыган бу гап Шауунун жүрөгүнө мыктык санжылып, беарамлык эс кылды. Анысымы ачыгыды деп койган гептерге пушайман кылган болсому, лекин балысынын алдыда жүзүнүн түшүп кетиштен ансырап, Шауудун вактыда кечирим сорумады. Шау анысынын бу гепин аңлагандан кийин, худди бүтүн дүйнө унундан ваз кечкендей туйгуда болду. Кийин у хейли узак мезгил кыйналгандан кийин, аста-аста өзүнө тепип алды. Лекин анысы менен ар канча кылып му йыкылышамады. Шунун менен у ар кетим кыйынчылыкка жолукканда, анысынын бу гепи эсиге келип, тырышчалык көрсөтүшүн халамайдыган болуп калды. Ахырда нәтижесі ызчыл төвәлләп, оқыштың безар болыдыған, дәрістің қачыдыған боп қалды.

байрлалш. Ятэн си өзүгө каттык талап коюш. Бирок натыйжага эришмек асан эмес. Өзүгө каттык талап койдуган адам өзүнүн ички кайфиятын контроль кыла алат. Хам өзү жетмекчи болгон нишанга жете алат. Эгер сиз жукурда дийилген алдыңкы шарттарга ээ болгон болсоңуз, бай болуш жолуга карап манган болосуз. Буядыки байлык эргизмо кыссат кылып картылган эмес. Бу байлык биз эришмекчи болгон бүтүн арзу нишаныбыз. Шундайла калп байлыгыбызны көздө тутуду. Барлык досторумузга мубаракат яр болсун. Күйлөрүбүз тамам болсун деп жүрөйт.